Які приємні є твої слова, не перестану я тебе любити, бо ти для мене є вода зива. Мою ти душу спраглу напуваєш, надіюсь я на світле майбуття, і своїм словом завжди підкріпляєш. Без тебе в мене не було б життя. Без тебе я, як без дощу стоблина, якби не дощ, засух би вже давно. Не покидай мене ні на хвилину, сій в моїм серці доброти зерно. Не перестану я тебе любити, міцні я хай щодня. Моя любов, як добре, Господи, з тобою жити, хвала тобі, що ти мене знайшов. Амінь. Слава Богу.